FM aplikācijā. Tvoj brojeran, bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: I ono, ne, treba meni nešto malo žešće, dojta. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupa.
2: Daniela ne želi da me neko gusi.
1: Molim.
2: Opalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spidila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opiše ne kupuješ čorke.
1: Ne.
3: Prepostam se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

0: Veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Tvoj broj 1.

0: Berges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Berges trgovina, vaša trgovina.
1: E, čekaj, ja znaš ovo?

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla. Ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A
2: da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: sam voljela raditi u nastavi, ali uglavnom kao stručna suradnica.
1: I što vam je sad onako kad biste morali izabrati draže? Jel biste vratili možda u učionicu?
0: Pa nažalost psihologije kao predmeta nema puno sati i nitko ne može skupiti satnicu koja je potrebna, tako da na to ne bi mogla računati, ali kada bi bila prilika, da.
2: Mene zanima što vas je zapravo motiviralo da preuzmete upravo ovu ulogu u strukovnom obrazovanju. Kako ste došli na ideju, ja sad želim biti ravnateljica? Mislim, jeste to od uvijek htjeli ili onako nekakav čudan splet okolnosti?
0: Pa prije bi bilo ovo drugo. Budući da u to vrijeme škole nisu imale puno stručnih suradnika, ja sam bila jedina i puno sam i organizacijski stvari za školu radila. I tu mogu prije svega zahvaliti mojoj bivšoj ravnateljici koju sam naslijedila, profesorici Vidi Turčinović, koja me uvela zapravo u taj posao i puno sam uz nju naučila i ona je bila ta koja me zapravo nagovorila, da tako kažem, da preuzmem ovu funkciju, iako zapravo nisam bila u startu jako zainteresirana, ali na kraju, evo, mislim da sam se dobro snašla.
1: Pa ja bih rekla da jeste. Koliko je zapravo teško biti ravnatelj jedne škole?
0: Pa ima to i svojih prednosti, a i naravno mana. Uvijek je mana neke situacije koje budu možda incidentne, problematične, na koje brzo morate reagirati, koje ne možete predvidjeti. To je onako svaki dan jedna avantura, ja bi to tako rekla i opisala. Ali s druge strane, naravno da vam to daje puno nekih prednosti, puno novih kontakata, upoznavanja, ne jednu širu sliku općenito o školstvu. Dakle, ima puno lijepih stvari koje sam kroz ovih 22 godine prošla.
1: Ništa, sad kad smo prošli ove uvodne riječi, ja bih se odmah bacila i na samu školu. Kako biste evo danas opisali strukovnu školu Virovitica, što je zapravo ono po čemu se najviše razlikuje od drugih srednjih škola?
0: Pa evo, mi smo poznati po dva obrazovna sektora, ekonomija i trgovina.

Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.

kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

0: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: S tobom u svakom trenutku. Room FM.

0: Room FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.
1: Hey yo, Saša,
2: rompe la discoteca.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: Da
2: bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg Fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.

0: kafe.
1: Derges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Budi bez problema na valovima Rumetema.